jag kan jag men nu när jag spelar. Hos oss själv att jag kan jag sa så rost har det. Jag kan jag men nu när jag spelar. Hon har kvar och har vår skägga tisch kutsma.